Hvad tænkte du endda om futtig kakao? Hvad kan der ikke ganske kakao? Hvad måske der er futtig i sin? Jeg har ikke ingen aning. Talk, talk, it's my life. Hun er ikke lommet opleget, det var 84.